0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію та інші зустрічі Святішого Отця, огляд деяких виступів представника Святого Престолу під час 81-ї Генеральної Асамблеї ООН та розповідь про ювілей фундації, яка зродилася з польсько-німецького примирення, а сьогодні допомагає Україні. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гонорат Каліна Петровскай та отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Церква не є понад світом чи поруч зі світом, а не мов би прищеплена в ньому. Із цього нагадування папа Лев XIV розпочав свою катехізу у середу 7 жовтня. Повертаючись до роздумів над спадщиною Другого Ватиканського собору, цього разу він говорив про четвертий розділ душпастерської конституції «Gaudium et Spes», який присвячений місії церкви в сучасному світі. Покликаючись на слова святого Августина, він підкреслив, що церква – це світ уже примирений з Богом. Як повчає собор, ми є паломниками на землі і разом з цим світом поділяємо як його немічність, так і красу. Як Божий Син втілився, щоби дати життя світові та примирити його з Отцем, так і церква перебуває в світі як знак втілення Бога, щоби виявити його задум, зробити нас усіх своїми дітьми в єдиній великій сім'ї людства. Тому церква крокує історією серед народів і культур, сказав папа. Таким чином, першою місією церкви в світі, за його словами, є допомагати людям бути уважними до глибоких запитань нашого життя, таких як запитання про наше походження та призначення, про сенс любові та страждання. Собор нагадує, що місія церкви здійснюється також і тоді, коли вона робить свій внесок у розбудову земного міста. Однак її методи та наміри не є політичного характеру, а полягають у свідченні віри та любові разом із стараннями на користь справедливості, миру, братерства. Поклоняючись Христу, праведнику, який помер за неправедних, наголосив Лев XIV, віруючий не може миритися з гнобленням найменших і вбогих, а також з тими несправедливими структурами, що закріплюють стан залежності та несправедливості.
1: Цей світ, у якому ми живемо, потребує краси, щоб не зануритися у відчай. Краса, як і істина, це те, що наповнює радістю серця людей. Ці слова святого Павла VI з 1965 року Лев XIV пригадав під час зустрічі 7 жовтня з членами організації «Меценати мистецтв у Ватиканських музеях» із Луїзіани, Сполучені Штати Америки. Папа подякував їм за щедру багаторічну підтримку Ватиканських музеїв. Він також відзначив, що цього разу гості прибули до Риму не лише як поціновувачі мистецтва, але і як паломники, які прагнуть молитися біля гробниць апостолів, пережити Божу милість та зміцнитися у своєму шляху віри. Повертаючись до слів Павла VI, які свого часу надихнули на створення організації, Лев XIV звернув увагу на те, що краса здатна відкривати людині глибший вимір її існування. Краса має силу пробуджувати найшляхетніші прагнення людського серця, спонукаючи нас вийти за межі самих себе та відкриваючи наші душі для безкорисливих Божих дарів, сказав папа. У цьому контексті він висловив вдячність меценатам за щедру співпрацю протягом останніх десятиліть у справі збереження мистецької спадщини Ватиканських музеїв. На тлі стрімкого розвитку технологій Лев XIV закликав не втрачати простору для споглядання та краси. В епоху, позначену пануванням технологій, де ефективність і прибуток часто мають пріоритет, дуже важливо, щоб ми й надалі плекали дух споглядання та приділяли час і простір красі, наголосив папа. Говорячи про особливе значення цього для молоді, Святіший Отець зазначив, таке ставлення стане великою допомогою для людства, особливо для молоді. Не лише для того, щоб відкрити здатність мистецтва підносити та розкривати глибини людського духу і нашу відкритість до божественного, а й для того, щоб зрозуміти, що самовіддача є необхідною для справжньої самореалізації.
2: Сім'я є основою та найважливішим гарантом прав дітей. Вона є першою спільнотою для дитини і несе відповідальність за її добробут, наголосив постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй. У вівторок, 6 жовтня, під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, архієпископ Крістоф Закія Ель-Касіс виголосив дві промови, присвячені актуальним викликам у сфері прав жінок та захисту прав дітей. На початку промови, присвяченої правам жінок, постійний спостерігач, посилаючись на енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», нагадав, що ствердження про те, що чоловіки та жінки мають рівну гідність і рівні права, має відображатися у конкретних рішеннях, законах, доступі до зайнятості, освіти, соціальних та політичних обов'язках, а також у тому, що суспільство прислухається до думки жінок та цінує їхній внесок. Ватиканський дипломат наголосив, що жінки повинні мати рівні можливості в усіх сферах життя, не будучи змушеними відмовлятися ані від сімейного життя, ані від професійних прагнень. За словами архієпископа Ель-Касіса, парадоксальним є те, що нібито сімейно орієнтована політика заохочує дискримінацію материнства, звеличує аборт як право та підриває саму основу бажання створити сім'ю. Рівності жінок не можна досягти, доки насильство проти жінок залишається поширеним. Досягнення у галузі медицини та технологій уможливили нові форми експлуатації та зловживань, зокрема сурогатне материнство. Ватиканський дипломат нагадав, що Святий Престол засуджує цю форму експлуатації, яка перетворює вагітність на послугу, яку можна продати. Це порушує гідність як дитини, чию гідність зводять до рівня товару, так і матері, експлуатуючи її тіло та процес зачаття. Друга промова постійного спостерігача була присвячена захисту прав дітей. Мати і батько є першими вчителями, захисниками та заступниками своїх дітей, допомагаючи їм усвідомлювати дану їм Богом гідність. Наголосив він і додав, що майбутнє кожного народу спирається на ці нові покоління. За словами ватиканського дипломата, багато дітей страждають через відсутність належного медичного забезпечення, харчування, освіти та належних житлових умов. Сама сім'я може також стати небезпечним середовищем для дитини через насильство та шкідливі звичаї. Окрім того, крайня бідність несе для дітей ризик насильства чи експлуатації, що знаходить своє вираження у торгівлі дітьми та примусовій дитячій праці. Окрім того, справжнім жахіттям для дітей є війна. Завершуючи свою промову, архієпископ ліванського походження наголосив, із цими порушеннями даної Богом гідності хлопчиків і дівчаток необхідно ефективно боротися за допомогою відповідних превентивних і кримінально-правових засобів. Допомога Україні та пам'ять про польсько-німецьке примирення об'єднали минулими вихідними Вроцлав, Дортмунд і Львів. У суботу та неділю 3-4 жовтня у Вроцлаві відзначили 35-річчя Дортмундсько-Вроцлавсько-Львівської фундації імені Святої Ядвіги Сілезької. Завдяки допомозі людей доброї волі, зокрема мешканців Вроцлава, ми маємо змогу реалізовувати чимало проєктів допомоги в Україні, зазначив отець Рафал Зборовський, директор Caritas Spes Львівської архидієцезії. До учасників святкувань у листі звернувся львівський митрополит Римо-католицької церкви в Україні архієпископ Мечислав Мокшицький. Він подякував усім небайдужим людям, а особливо мешканцям Вроцлава, за прихильність і підтримку, яку вони виявляють українцям, що переживають драматичний час війни. Корені цієї співпраці сягають кінця 60-х років ХХ століття, коли члени Дортмундського кола налагодили контакти із представниками клубу католицької інтелігенції у польському Вроцлаві. Це була відповідь німецьких католиків на послання польських єпископів до німецьких єпископів 1965 року зі знаменитими словами «Прощаємо і просимо про прощення». Протягом наступних десятиліть поляки та німці організовували спільні семінари, розвивали парафіяльні партнерства та молодіжні обміни. З Німеччини також надходила матеріальна допомога для вроцлавських парафій у період економічної кризи в Польщі. Після розпаду Радянського Союзу співпрацю поширили на український Львів, а згодом і на інші регіони України. У такий спосіб ініціатива, народжена із польсько-німецького примирення, почала служити побудові нового мосту, цього разу на схід. Сьогодні одним із головних напрямів діяльності фонду є допомога Україні, охопленій війною. Завдяки співпраці з фондом «Даймо надію», який діє при Львівському латинському катедральному соборі, підтримується, зокрема, дитячий хоспіс «Удома», дитяча лікарня та ініціативи Карітасу. Як наголошує отець Рафал Зборовський, завдяки підтримці, що надходить, зокрема, з Вроцлава, у Львові також вдається готувати та роздавати 500 порцій гарячих обідів щодня. Це велика підтримка для людей похилого віку та вимушених переселенців, які знайшли прихисток у місті.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: Замість того, щоб бути виключно конфесійним критерієм, згадка про борг європейської культури перед християнством дозволяє краще зрозуміти, наскільки відкритість до трансцендентного завжди є невід'ємною складовою людської особи та живим джерелом цивілізації. На цьому наголосив папа Лев XIV, промовляючи до учасників Заходу, до коріння Європи заради миру та єдності, який відбувся в Конгрес-центрі Роберта Шумана в Меці в останній день його нещодавної апостольської подорожі у Францію. Сьогодні пропонуємо вашій увазі огляд цієї його промови. Наступник святого Петра висловив радість з огляду на можливість перебувати в Меці, історичному місці, перехресті в центрі континенту. Саме цей регіон надихнув Роберта Шумана зробити внесок у формування Європи сьогоднішнього і завтрашнього дня через відому декларацію від 9 травня 1950 року. Сьогодні ми хочемо думками здійснити подорож, яка починається від витоків Європи, пролягає до її сьогодення і спрямована в майбутнє. Ми запитуємо себе, яким чином історія цієї землі, сином якої був Роберт Шуман, сформувала його особистість і як він зробив вирішальний внесок у формування сучасної Європи, завдяки чому його вважають одним із батьків-засновників, сказав Лев XIV. За словами папи, не є легко дати визначення Європі, адже вона поступово усвідомлювала себе в різні епохи – від еліністичної через римську, через поширення християнства, інтегруючи нові культури, як от германські та слов'янські, аж до охоплення дедалі ширших регіонів. Отож, Європу, перш ніж географічну дійсність, слід розглядати як культурну та історичну, сказав Лев XIV, зауважуючи, що протягом віків вона набувала нових меж і визначень, переживаючи періоди зростання, глибоких криз і відродження. Однією з незмінних закономірностей, яку можна помітити у її тривалій та бурхливій історії, є те, що Європа розвивала та прогресувала тоді, коли була здатна осмислити позитивні аспекти свого минулого та втілити їх у нових і креативних формах завдяки взаємодії з іншими, додав папа, згадуючи про присутність арабської культури на Іберійському півострові чи спрямування старого континенту до нового світу. Але, як наголосив далі Святіший Отець, цю довгу історію неможливо збагнути, не згадавши ще одного отця Європи – святого Венедикта, якого святий Павло VI проголосив 1964 року покровителем континенту. Допомога вбогим, хворим, літнім людям, освіта дітей та університети, лікарні та медицина, архітектура та інженерія, розвиток наук, право та організації міст і самих держав. У Європі дуже багато сфер зазнали глибокого впливу святого Венедикта та його монахів, наголосив Лев XIV, підкреслюючи, що без цього спадку не існувало б європейської цивілізації, як ми її знаємо. Таким чином, неможливо говорити про Європу, не згадуючи про християнство, і Роберт Шуман добре це усвідомлював. Це, за словами папи, відлунює також і в словах Альчеде де Гаспарі, ще одного батька-засновника сучасної Європи, який саме в християнському спадку вбачає джерело моралі, яка вивищує постать і відповідальність людської особи. Тож йдеться не про конфесійний критерій, що виключає інші, а про те, що дозволяє краще зрозуміти, наскільки відкритість до трансцендентного завжди є невід'ємною складовою людської особи та живим джерелом цивілізації. У цьому контексті Святіший Отець навів 17-ту статтю Трактату про діяльність Європейського Союзу, який заохочує до відкритого, прозорого та регулярного діалогу з церквами. Наступник святого Петра підкреслив, що світськість держави включає не лише позаконфесійний характер цивільних інституцій, а передбачає справжню співпрацю між сторонами, а також повагу з боку державних та громадських органів до автономії церков та сприяння їхній свободі організації, самовираження та культу. Тобто йдеться про те, щоб повернутися до джерела цінностей, які є фундаментом цивілізованого співіснування. У сучасному мультикультурному контексті утвердження універсальності цих цінностей, що є необхідною умовою його виживання, відбувається також через переосмислення свого коріння та відкритість до діалогу з іншими, в Вів далі Лев XIV, вказуючи на суспільну та політичну необхідність наново відкривати центральну роль людської особи та дати ефективне наповнення таким словам, як свобода, демократія, мир і єдність. І цей подвійний рух поновного відкриття та діалогу, на думку папи, дозволить також знайти правильну рівновагу між самими ж правами, як також між правами та обов'язками. За словами Святішого Отця, сучасна Європа стоїть на порозі нового етапу своєї довгої історії зустрічей, пов'язаного з прибуттям на континент численних людей, які втікають із театрів воєнних дій та переслідувань або шукають кращого життя подалі від злиднів. Він підкреслив, що йдеться не тільки про матеріальну підтримку прибулих, адже прийняти людину означає інтегрувати немовби в свою сім'ю, даючи можливість для розвитку. Потрібно усвідомити історичне значення того, що відбувається, а саме безпрецедентну зустріч народів і культур, яка закликає до творчого переосмислення наших коренів і водночас до уважного слухання один одного. Універсальність основоположних цінностей Європи дає нам впевненість, що цей діалог є можливим і що він зможе стати міцним фундаментом для наших суспільств, даючи змогу ефективніше діяти на благо миру та примиреного світу, сказав Лев XIV, наголошуючи, що саме це надихнуло таких людей, як Шуман, здолати протиставлення між культурними ідентичностями і започаткувати європейські інституції по завершенні жахливої трагедії Другої світової війни. Роберт Шуман, який був свідком постійних змін кордонів, допоміг закласти основи Європи, що усвідомлювала нагальну необхідність знесення стін, які розривали її на частини. Його християнське виховання прищепило йому цінність рівності, без розрізнення за расою чи соціальним станом, і навчило гідності праці. Послідовність різних національних суверенітетів закарбувала в нього усвідомлення важливості міжнародного права та цінності даного слова, додав Святіший Отець. Тож, далі папа запросив замислитися над тим, якими є уроки Роберта Шумана для сучасних Європи та світу. Насамперед, за його словами, глибоке прагнення миру. Сьогодні, на жаль, війна знову явилася в Європі, щодня сіючи смерть. І сьогодні залишаються актуальними слова декларації Шумана з 1950 року про те, що внесок організованої Європи незамінний для підтримки мирних стосунків. «Сприяння миру – це активна діяльність», – сказав він. «Сьогодні слід запитати себе, чи ми справді докладаємо творчих зусиль для сприяння всесвітньому миру, чи просто стараємося зупинити кровотечу війни, та краще підготуватися до тих воєн, які, як ми припускаємо, ще мають відбутися». Далі папа сказав, що Європа, згідно з баченням Шумана, ґрунтується на пошані до міжнародного права, яке, на відміну від національних законодавств, не може бути нав'язане силою держави, а ґрунтується на універсальному принципі «pacta sunt servanda». Міжнародне право та багатосторонність підкреслюють фактичну рівність держав у їхніх взаємних стосунках, є найкращою протиутрутою від прагнення підкорення, яке лежить в основі кожного конфлікту. Сьогодні стосунки між людьми та державами стають дедалі більш варварськими. Цінність даного слова зневажається, натомість хваляться брехнею та обманом. Європа може покласти край цій спіралі завдяки повазі до іншого, яку вона зуміла плекати і зберігати, наголосив Лев XIV.
0: Це був огляд промови папи Лева XIV, яку він виголосив наприкінці своєї апостольської подорожі у Францію 28 вересня цього року у місті Меці в конгрес-центрі імені Роберта Шумана під час зустрічі на тему «Докоріння Європи заради миру та єдності». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію та інші зустрічі Святішого Отця, огляд деяких виступів представника Святого Престолу під час 81-ї Генеральної Асамблеї ООН та розповідь про ювілей фундації, яка зродилася з польсько-німецького примирення, а сьогодні допомагає Україні. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гнорад Каліна Петровська і отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Церква не є понад світом чи поруч зі світом, а не мов би прищеплена в ньому. Із цього нагадування папа Лев XIV розпочав свою катехізу у середу 7 жовтня. Повертаючись до роздумів над спадщиною Другого Ватиканського собору, цього разу він говорив про четвертий розділ душпастерської конституції «Gaudium et Spes», який присвячений місії церкви в сучасному світі. Покликаючись на слова святого Августина, він підкреслив, що церква – це світ уже примирений з Богом. Як повчає собор, ми є паломниками на землі і разом з цим світом поділяємо як його немічність, так і красу. Як Божий Син втілився, щоби дати життя світові та примирити його з Отцем, так і церква перебуває в світі як знак втілення Бога, щоби виявити його задум, зробити нас усіх своїми дітьми в єдиній великій сім'ї людства. Тому церква крокує історією серед народів і культур, сказав папа. Таким чином, першою місією церкви в світі, за його словами, є допомагати людям бути уважними до глибоких запитань нашого життя, таких як запитання про наше походження та призначення, про сенс любові та страждання. Собор нагадує, що місія церкви здійснюється також і тоді, коли вона робить свій внесок у розбудову земного міста. Однак її методи та наміри не є політичного характеру, а полягають у свідченні віри та любові разом із стараннями на користь справедливості, миру, братерства. Поклоняючись Христу, праведнику, який помер за неправедних, наголосив Лев XIV, віруючий не може миритися з гнобленням найменших і вбогих, а також з тими несправедливими структурами, що закріплюють стан залежності та несправедливості.
1: Цей світ, у якому ми живемо, потребує краси, щоб не зануритися у відчай. Краса, як і істина, це те, що наповнює радістю серця людей. Ці слова святого Павла VI з 1965 року Лев XIV пригадав під час зустрічі 7 жовтня з членами організації «Меценати мистецтв у Ватиканських музеях» із Луїзіани, Сполучені Штати Америки. Папа подякував їм за щедру багаторічну підтримку Ватиканських музеїв. Він також відзначив, що цього разу гості прибули до Риму не лише як поціновувачі мистецтва, але і як паломники, які прагнуть молитися біля гробниць апостолів, пережити Божу милість та зміцнитися у своєму шляху віри. Повертаючись до слів Павла VI, які свого часу надихнули на створення організації, Лев XIV звернув увагу на те, що краса здатна відкривати людині глибший вимір її існування. Краса має силу пробуджувати найшляхетніші прагнення людського серця, спонукаючи нас вийти за межі самих себе та відкриваючи наші душі для безкорисливих Божих дарів, сказав папа. У цьому контексті він висловив вдячність меценатам за щедру співпрацю протягом останніх десятиліть у справі збереження мистецької спадщини Ватиканських музеїв. На тлі стрімкого розвитку технологій Лев XIV закликав не втрачати простору для споглядання та краси. В епоху, позначену пануванням технологій, де ефективність і прибуток часто мають пріоритет, дуже важливо, щоб ми й надалі плекали дух споглядання та приділяли час і простір красі, наголосив папа. Говорячи про особливе значення цього для молоді, Святіший Отець зазначив, таке ставлення стане великою допомогою для людства, особливо для молоді, не лише для того, щоб відкрити здатність мистецтва підносити та розкривати глибини людського духу і нашу відкритість до Божественного, а й для того, щоб зрозуміти, що самовіддача є необхідною для справжньої самореалізації.
2: Сім'я є основою та найважливішим гарантом прав дітей. Вона є першою спільнотою для дитини і несе відповідальність за її добробут, наголосив постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй. У вівторок, 6 жовтня, під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, архієпископ Крістоф Закія Ель-Касіс виголосив дві промови, присвячені актуальним викликам у сфері прав жінок та захисту прав дітей. На початку промови, присвяченої правам жінок, постійний спостерігач, посилаючись на енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», нагадав, що ствердження про те, що чоловіки та жінки мають рівну гідність і рівні права, має відображатися у конкретних рішеннях, законах, доступі до зайнятості, освіти, соціальних та політичних обов'язках, а також у тому, що суспільство прислухається до думки жінок та цінує їхній внесок. Ватиканський дипломат наголосив, що жінки повинні мати рівні можливості в усіх сферах життя, не будучи змушеними відмовлятися ані від сімейного життя, ані від професійних прагнень. За словами архієпископа Ель-Касіса, парадоксальним є те, що нібито сімейно орієнтована політика заохочує дискримінацію материнства, звеличує аборт як право та підриває саму основу бажання створити сім'ю. Рівності жінок не можна досягти, доки насильство проти жінок залишається поширеним. Досягнення у галузі медицини та технологій уможливили нові форми експлуатації та зловживань, зокрема сурогатне материнство. Ватиканський дипломат нагадав, що Святий Престол засуджує цю форму експлуатації, яка перетворює вагітність на послугу, яку можна продати. Це порушує гідність як дитини, чию гідність зводять до рівня товару, так і матері, експлуатуючи її тіло та процес зачаття. Друга промова постійного спостерігача була присвячена захисту прав дітей. Мати і батько є першими вчителями, захисниками та заступниками своїх дітей, допомагаючи їм усвідомлювати дану їм Богом гідність. Наголосив він і додав, що майбутнє кожного народу спирається на ці нові покоління. За словами ватиканського дипломата, багато дітей страждають через відсутність належного медичного забезпечення, харчування, освіти та належних житлових умов. Сама сім'я може також стати небезпечним середовищем для дитини через насильство та шкідливі звичаї. Окрім того, крайня бідність несе для дітей ризик насильства чи експлуатації, що знаходить своє вираження у торгівлі дітьми та примусовій дитячій праці. Окрім того, справжнім жахіттям для дітей є війна. Завершуючи свою промову, архієпископ ліванського походження наголосив, із цими порушеннями даної Богом гідності хлопчиків і дівчаток необхідно ефективно боротися за допомогою відповідних превентивних і кримінально-правових засобів. Допомога Україні та пам'ять про польсько-німецьке примирення об'єднали минулими вихідними Вроцлав, Дортмунд і Львів. У суботу та неділю 3-4 жовтня у Вроцлаві відзначили 35-річчя Дортмундсько-Вроцлавсько-Львівської фундації імені Святої Ядвіги Сілезької. Завдяки допомозі людей доброї волі, зокрема мешканців Вроцлава, ми маємо змогу реалізовувати чимало проєктів допомоги в Україні, зазначив отець Рафал Зборовський, директор Caritas Spes Львівської архидієцезії. До учасників святкувань у листі звернувся львівський митрополит Римо-католицької церкви в Україні архієпископ Мечислав Мокшицький. Він подякував усім небайдужим людям, а особливо мешканцям Вроцлава, за прихильність і підтримку, яку вони виявляють українцям, що переживають драматичний час війни. Корені цієї співпраці сягають кінця 60-х років ХХ століття, коли члени Дортмундського кола налагодили контакти із представниками клубу католицької інтелігенції у польському Вроцлаві. Це була відповідь німецьких католиків на послання польських єпископів до німецьких єпископів 1965 року зі знаменитими словами «Прощаємо і просимо про прощення». Протягом наступних десятиліть поляки та німці організовували спільні семінари, розвивали парафіяльні партнерства та молодіжні обміни. З Німеччини також надходила матеріальна допомога для вроцлавських парафій у період економічної кризи в Польщі. Після розпаду Радянського Союзу співпрацю поширили на український Львів, а згодом і на інші регіони України. У такий спосіб ініціатива, народжена із польсько-німецького примирення, почала служити побудові нового мосту, цього разу на схід. Сьогодні одним із головних напрямів діяльності фонду є допомога Україні, охопленій війною. Завдяки співпраці з фондом «Даймо надію», який діє при Львівському латинському катедральному соборі, підтримується, зокрема, дитячий хоспіс «Удома», дитяча лікарня та ініціативи Карітасу. Як наголошує отець Рафал Зборовський, завдяки підтримці, що надходить, зокрема, з Вроцлава, у Львові також вдається готувати та роздавати 500 порцій гарячих обідів щодня. Це велика підтримка для людей похилого віку та вимушених переселенців, які знайшли прихисток у місті.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: Замість того, щоб бути виключно конфесійним критерієм, згадка про борг європейської культури перед християнством дозволяє краще зрозуміти, наскільки відкритість до трансцендентного завжди є невід'ємною складовою людської особи та живим джерелом цивілізації. На цьому наголосив папа Лев XIV, промовляючи до учасників Заходу, до коріння Європи заради миру та єдності, який відбувся в Конгрес-центрі Роберта Шумана в Меці в останній день його нещодавної апостольської подорожі у Францію. Сьогодні пропонуємо вашій увазі огляд цієї його промови. Наступник святого Петра висловив радість з огляду на можливість перебувати в Меці, історичному місці, перехресті в центрі континенту. Саме цей регіон надихнув Роберта Шумана зробити внесок у формування Європи сьогоднішнього і завтрашнього дня через відому декларацію від 9 травня 1950 року. Сьогодні ми хочемо думками здійснити подорож, яка починається від витоків Європи, пролягає до її сьогодення і спрямована в майбутнє. Ми запитуємо себе, яким чином історія цієї землі, сином якої був Роберт Шуман, сформувала його особистість і як він зробив вирішальний внесок у формування сучасної Європи, завдяки чому його вважають одним із батьків-засновників, сказав Лев XIV. За словами папи, не є легко дати визначення Європі, адже вона поступово усвідомлювала себе в різні епохи – від еліністичної через римську, через поширення християнства, інтегруючи нові культури, як от германські та слов'янські, аж до охоплення дедалі ширших регіонів. Отож, Європу, перш ніж географічну дійсність, слід розглядати як культурну та історичну, сказав Лев XIV, зауважуючи, що протягом віків вона набувала нових меж і визначень, переживаючи періоди зростання, глибоких криз і відродження. Однією з незмінних закономірностей, яку можна помітити у її тривалій та бурхливій історії, є те, що Європа розвивала та прогресувала тоді, коли була здатна осмислити позитивні аспекти свого минулого та втілити їх у нових і креативних формах завдяки взаємодії з іншими, додав папа, згадуючи про присутність арабської культури на Іберійському півострові чи спрямування старого континенту до нового світу. Але, як наголосив далі Святіший Отець, цю довгу історію неможливо збагнути, не згадавши ще одного отця Європи – святого Венедикта, якого святий Павло VI проголосив 1964 року покровителем континенту. Допомога вбогим, хворим, літнім людям, освіта дітей та університети, лікарні та медицина, архітектура та інженерія, розвиток наук, право та організації міст і самих держав. У Європі дуже багато сфер зазнали глибокого впливу святого Венедикта та його монахів, наголосив Лев XIV, підкреслюючи, що без цього спадку не існувало б європейської цивілізації, як ми її знаємо. Таким чином, неможливо говорити про Європу, не згадуючи про християнство, і Роберт Шуман добре це усвідомлював. Це, за словами папи, відлунює також і в словах Альчеде де Гаспарі, ще одного батька-засновника сучасної Європи, який саме в християнському спадку вбачає джерело моралі, яка вивищує постать і відповідальність людської особи. Тож йдеться не про конфесійний критерій, що виключає інші, а про те, що дозволяє краще зрозуміти, наскільки відкритість до трансцендентного завжди є невід'ємною складовою людської особи та живим джерелом цивілізації. У цьому контексті Святіший Отець навів 17-ту статтю Трактату про діяльність Європейського Союзу, який заохочує до відкритого, прозорого та регулярного діалогу з церквами. Наступник святого Петра підкреслив, що світськість держави включає не лише позаконфесійний характер цивільних інституцій, а передбачає справжню співпрацю між сторонами, а також повагу з боку державних та громадських органів до автономії церков та сприяння їхній свободі організації, самовираження та культу. Тобто йдеться про те, щоб повернутися до джерела цінностей, які є фундаментом цивілізованого співіснування. У сучасному мультикультурному контексті утвердження універсальності цих цінностей, що є необхідною умовою його виживання, відбувається також через переосмислення свого коріння та відкритість до діалогу з іншими, вів далі Лев XIV, вказуючи на суспільну та політичну необхідність наново відкривати центральну роль людської особи та дати ефективне наповнення таким словам, як свобода, демократія, мир і єдність. І цей подвійний рух поновного відкриття та діалогу, на думку папи, дозволить також знайти правильну рівновагу між самими ж правами, як також між правами та обов'язками. За словами Святішого Отця, сучасна Європа стоїть на порозі нового етапу своєї довгої історії зустрічей, пов'язаного з прибуттям на континент численних людей, які втікають із театрів воєнних дій та переслідувань або шукають кращого життя подалі від злиднів. Він підкреслив, що йдеться не тільки про матеріальну підтримку прибулих, адже прийняти людину означає інтегрувати немовби в свою сім'ю, даючи можливість для розвитку. Потрібно усвідомити історичне значення того, що відбувається, а саме безпрецедентну зустріч народів і культур, яка закликає до творчого переосмислення наших коренів і водночас до уважного слухання один одного. Універсальність основоположних цінностей Європи дає нам впевненість, що цей діалог є можливим, і що він зможе стати міцним фундаментом для наших суспільств, даючи змогу ефективніше діяти на благо миру та примиреного світу, сказав Лев XIV, наголошуючи, що саме це надихнуло таких людей, як Шуман, здолати протиставлення між культурними ідентичностями і започаткувати європейські інституції по завершенні жахливої трагедії Другої світової війни. Роберт Шуман, який був свідком постійних змін кордонів, допоміг закласти основи Європи, що усвідомлювала нагальну необхідність знесення стін, які розривали її на частини. Його християнське виховання прищепило йому цінність рівності, без розрізнення за расою чи соціальним станом, і навчило гідності праці. Послідовність різних національних суверенітетів закарбувала в нього усвідомлення важливості міжнародного права та цінності даного слова, додав Святіший Отець. Тож, далі папа запросив замислитися над тим, якими є уроки Роберта Шумана для сучасних Європи та світу. Насамперед, за його словами, глибоке прагнення миру. Сьогодні, на жаль, війна знову явилася в Європі, щодня сіючи смерть. І сьогодні залишаються актуальними слова декларації Шумана з 1950 року про те, що внесок організованої Європи незамінний для підтримки мирних стосунків. «Сприяння миру – це активна діяльність», – сказав він. «Сьогодні слід запитати себе, чи ми справді докладаємо творчих зусиль для сприяння всесвітньому миру, чи просто стараємося зупинити кровотечу війни, та краще підготуватися до тих воєн, які, як ми припускаємо, ще мають відбутися». Далі папа сказав, що Європа, згідно з баченням Шумана, ґрунтується на пошані до міжнародного права, яке, на відміну від національних законодавств, не може бути нав'язане силою держави, а ґрунтується на універсальному принципі «pacta sunt servanda». Міжнародне право та багатосторонність підкреслюють фактичну рівність держав у їхніх взаємних стосунках, є найкращою протиутрутою від прагнення підкорення, яке лежить в основі кожного конфлікту. Сьогодні стосунки між людьми та державами стають дедалі більш варварськими. Цінність даного слова зневажається, натомість хваляться брехнею та обманом. Європа може покласти край цій спіралі завдяки повазі до іншого, яку вона зуміла плекати і зберігати, наголосив Лев XIV.
0: Це був огляд промови папи Лева XIV, яку він виголосив наприкінці своєї апостольської подорожі у Францію 28 вересня цього року у місті Меці в конгрес-центрі імені Роберта Шумана під час зустрічі на тему «Докоріння Європи заради миру та єдності». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані президента Республіки С'єра Леоне. Святіший Отець звернувся до учасників зустрічі з нагоди 10-ї річниці публікації «Аморіс Летіція». Кардинал Коувакат виступив із доповіддю на початку зустрічей під назвою «Дух Асізі між пам'яттю та пророцтвом». Дикастерія служіння милосердя у співпраці з губернаторством держави міста Ватикану організовує благодійну збірку на підтримку населення України. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску.
1: У четвер, 8 жовтня, папа Лев XIV прийняв в апостольському палаці у Ватикані президента Республіки С'єра-Леоне Джуліуса Маада Біо, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем. Як зазначається в повідомленні Ватиканської прес-служби, під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення міцними двосторонніми стосунками та відзначено внесок місцевої церкви у суспільство. Співрозмовники зупинилися на екологічних та продовольчих надзвичайних ситуаціях, які пов'язані із явищем міграції, а також на різних соціальних викликах з особливою увагою до молоді. Крім того, було підкреслено важливість праці заради розбудови миру та реалізації проєктів у сфері освіти та розвитку. Нам, безперечно, є чому повчитися у сімей. Саме тому Лев XIV закликає до уважного слухання та глибокого розпізнання глав східних католицьких церков та голів єпископських конференцій, відкривши у середу 7 жовтня увечері у Ватикані зустріч на тему «10 років Аморіс Летіція. Звіщати Євангеліє разом із сім'ями сьогодні». Цю зустріч він скликав з нагоди 10-річчя апостольського напоумлення папи Франциска Аморіс Летіція. Пріоритетом є вміння вислухати, щоб мати змогу сформулювати відповіді на запитання сімей, які живуть у цей час, що значно відрізняється від того, що було 10 років тому. Їхнє життя ставить перед нами також запитання, які заслуговують на те, щоб їх розглядати сміливо. У багатьох контекстах спостерігається дедалі більший розрив між тим, як сприймаються сексуальність та інтимність і християнське бачення подружжя, сказав Лев XIV. Зокрема, думки папи спрямовані до молоді, яка не перестає прагнути любові, вірності та приналежності, але якій часто важко зрозуміти, що таке бачення любові може втілитись в їхньому житті, або повірити, що зобов'язання на все життя є умовою досягнення того, чого вони прагнуть. Економічна нестабільність, міграція, насильство, самотність та інші форми емоційної вразливості, у свою чергу, впливають на вибір людей та на те, якими вони уявляють своє майбутнє, пояснив папа. Він закликав звертати увагу на ці конкретні обставини життя людей, які потребують супроводу. Як пастирі, ми отримали відповідальність у будь-який час, коли це доречно чи недоречно, звіщати красу Божого задуму щодо подружжя та сім'ї, а також її покликання до любові та ніжності, зазначив він. Це виклик, але на допомогу приходить мудрість Божого люду, яка проливає світло також на ситуації, позначені труднощами, самотністю та, на перший погляд, невдачами. Сам Господь, додав Лев XIV, терпеливо навчає нас, коли ми знаходимо час, щоб слухати, і нам, безперечно, є чому повчитися у сімей. На його думку, особливої уваги заслуговує тема вразливості, оскільки вона може глибоко вплинути на те, як люди сприймають себе, своє майбутнє і навіть свої стосунки з Богом та церквою. Досвід крихкості ставить питання, чи здатні ми залишатися поруч один з одним, коли життя вже не відповідає нашим сподіванням, і чи вміємо ми розпізнавати дію благодаті також у ситуаціях, позначених обмеженнями, ранами та тим, що виглядає як невдачі. І в цьому аспекті досвід сімей може чогось навчити всіх, адже крихкість є частиною нашого спільного людського стану. І отже, також життя церкви, сказав Лев XIV, додавши, що нам потрібні благодать, прощення та можливість починати наново, щоб виконувати Божу волю.
0: Францисканський інститут духовності Папського університету Антоніаном на базі кафедри духовності та міжрелігійного діалогу організовує серію зустрічей під назвою «Дух Асізі між пам'яттю та пророцтвом», присвяченої Преосвященному Луїджі Падовезе, апостольському вікарієві Анатолії у Туреччині, якого було вбито у квітні 2010 року. Ком'юніке університету зазначається, що з нагоди 40-ї річниці екуменічної та міжрелігійної події 27 жовтня 1986 року, ініційованої святим Іваном Павлом II, який започаткував дух Асізі, прагнемо глибше дослідити спадщину цієї історичної події, щоб сьогодні та в майбутньому вона могла стати допомогою у подоланні викликів, які ставить перед церквою та суспільством сучасна реальність. Цикл зустрічей розпочався 7 жовтня у приміщенні Папського університету Антоніаном. Першим доповідачем цієї конференції став кардинал Джордж Джейкоб Ковакат, префект дикастерії у справах міжрелігійного діалогу, який виступив з доповіддю на тему «Зустріч 27 жовтня 1986 року та енцикліка «Магніфіка Гуманітас» Лева XIV». Насамперед він зазначив, що дух Асізі залишається живим і через 40 років і говорить нам, що християнська відповідь на війну та єдиний шлях до миру – це людство, яке молиться, яке йде разом, яке насамперед відкладає зброю. Від історичного дня міжрелігійної молитви за мир в Асізі, що відбулася 27 жовтня, до енцикліки «Магніфіка Гуманітас» папи Лева XIV, ті, хто вірять у мир, плекають впевненість у тому, що братерство є єдиною можливою основою для сталого майбутнього. Далі кардинал Ковакат підкреслив, що спадщина Асізі залишається надзвичайно актуальною і сьогодні. Якщо у 1986 році завдання полягало в тому, щоб не дозволити логіці протистояння мати останнє слово, то у наш час виклик полягає в тому, щоб не дозволити логіці сили, підсиленій алгоритмами, переконати нас, що війна – це неминучість. Кардинал нагадав, яким був світ у 1986 році, та пояснив, чому святий Іван Павло II вирішив організувати День молитви саме в Асізі, місті святого Франциска. Він також пригадав слова папи Лева XIV з нової енцикліки «Magnifica Humanitas», де засуджується тривожна реабілітація війни як інструменту міжнародної політики, а в іншому пункті говориться, що арсенали знову стають у центрі уваги, а ядерне стримування подається як необхідна умова безпеки. Тому, зазначає кардинал, через 40 років Асізі – це не спогад, це нагальна потреба. Водночас він наголосив на чіткій позиції церкви щодо сучасних технологій. Не існує алгоритму, який міг би зробити війну морально прийнятною. Штучний інтелект лише робить конфлікти безликими, знижуючи поріг насильства. Префект пригадав про те, як народжувався дух Асізі, що спирався на бачення святого Франциска та документ Другого Ватиканського собору «Ностра Аетате». Це була не дипломатична зустріч чи спроба знівелювати відмінності між релігіями, а спільне паломництво у тиші та молитві. Кожна традиція молилася за своїми звичаями, визнаючи, що мир – це дар, якого ми не маємо і про який потрібно просити. Отож, папа Лев XIV у своїй енцикліці «Magnifica Humanitas» офіційно включив день 27 жовтня 1986 року до магістеріуму як критерій для тлумачення сьогодення, закликаючи віруючих не втомлюватися молитися за мир і докладати зусиль для його втілення. Кардинал Ковакат побажав Францисканському інститутові духовності вивчати мир, практикувати його, формуючи людей, здатних бути відкритими до іншого, адже саме молодь першою помічає, чи за нашими словами йдуть справи.
1: Дорогі друзі, як і в минулі роки, з наближенням зими та Святого Різдва наша дикастерія служіння милосердя у співпраці з губернаторством держави міста Ватикану організовує 22, 23 та 24 жовтня надзвичайну благодійну збірку на підтримку населення України, яке переживає важкі випробування через війну. Повідомлення такого змісту надійшло на службові поштові скриньки ватиканських працівників. У листі за особистим підписом префекта дикастерії архієпископа Луїса Маріна де Сан-Мартіна зазначається, що в ці дні до пункту збору, що буде облаштований на площі перед палацом губернаторства, просять приносити зимовий одяг та теплі ковдри, спальні мішки, консерви, постільну білизну, рушники. Я вже відтепер щиро дякую всім, хто захоче долучитися, і ввіряю цю благодійну ініціативу великодушності кожного з вас, вірячи, що молитва в поєднанні з конкретною допомогою допоможе передати нашу підтримку братам і сестрам, які переживають трагедію війни та носять на собі її рани, пише апостольський елемозинарій.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Родичі українських військовополонених та зниклих безвісті, які наприкінці вересня відвідали Рим і Ватикан, розповіли в інтерв'ю для ватиканських медіа про біль очікування, надію на повернення своїх рідних та силу, яку знаходять у вірі, взаємній підтримці і боротьбі за тих, кого люблять. Пропонуємо вашій увазі першу частину цієї розмови, яка відбулася в студії Радіо Ватикану після зустрічі жінок з папою Левом XIV наприкінці загальної аудієнції.
2: Мене звуть Ростовська Юлія. Я дружина незаконно засудженого на 27 років прикордонника, оборонця Маріуполя України. Я дуже за ним скучила і хочу, щоб він повернувся додому. Коли він потрапив в полон, нашій молодшій доньці було 6 місяців. І він останній раз її бачив в бомбосховищі в Маріуполі маленьку, а зараз нашій дитині вже 5. Дитина у нас, не хочу казати, хвора, але має цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний і розлад аутистичного спектру. Можливо, це спричинило те, що в Маріуполі ми попали під обстріл градів. Я хочу, щоб він повернувся, я хочу, щоб наша родина з'єдналася і щоб наші діти росли в повноцінній родині.
3: Юля, ви колись мали можливість сконтактуватися із своїм чоловіком?
2: Це майже неможливо. Тобто, якщо ми щось бачимо, то це якісь канали Російської Федерації, наприклад, коли його засуджували, я бачила це, там виставляли, але такого зв'язку нема у нас. Це основна проблематика взагалі того, що Російська Федерація не дає можливості військовополоненим України хоча б якось виходити на зв'язок зі своїми рідними.
3: Сьогодні ви всі брали участь у загальній аудієнції з папою Левом XIV на площі Святого Петра у Ватикані. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями.
2: Я була тут перший раз, я взагалі в Ватикані перший раз. Для мене це неймовірний масштаб, дуже все так на високому рівні і дуже все приголомшливо. Тобто я сиділа, я затамувала подих, наскільки багато людей, країн, і хочеться, щоб весь світ побачив, що українці незламні, що ми боремося, попри все, що є у нас в країні, ми все одно стоїмо, стояли і будемо стояти.
4: Мене звати Олеся Ауліна, я голова громадської організації «Об'єднані морем» та дружина військового моряка, командира катера Даміра Ауліна. 3 березня 2022 року катер був уражений ракетою, внаслідок чого 11 членів екіпажу зникли безвісті, в тому числі і мій чоловік. На момент влучання я була на 3-му місяці вагітності, і після цього зв'язку з моїм чоловіком по сьогоднішній день в мене немає. Доля їхня не встановлена, а офіційного підтвердження перебування їх в полоні немає. Тому ми з родинами, об'єднавшись, працюємо над тим, щоб встановити їхнє місце знаходження і знайти.
3: Олеся, що вам допомагає не опускати рук?
4: Тільки віра, більше нічого. Буває моментами, коли опускаються руки, втрачається надія. Але ти розумієш, що окрім тебе ніхто більше це робити не буде. І розумієш, якщо просто помінятись місцями, і, наприклад, замість мого чоловіка була б я, він робив те ж саме і не зупинився б до останнього, поки не знайде. І одна із причин, чому ми сьогодні тут, тому що наші люди, українці, ми віримо, молимось і сподіваємось. Взагалі український народ дуже духовні люди. І сьогодні, перебуваючи в такому святому місці, це в першу чергу, мабуть, було як підтвердження. Хотілося почути молитву. Вона дуже красива. Я була дуже вражена. Нам дуже сподобалось. І хотілося відчути оцю підтримку. Це було приємно.
3: А про що ви згадуєте найчастіше, коли думаєте про свого чоловіка?
4: Наше знайомство, наші щасливі моменти. І найважче – це пояснити дитині. Важко пояснити дитині 4 роки, що тато не приходить додому, а не знає, живий він чи ні. Ну, так. Я постійно своєму сину показую фотографії і кажу, що його тато герой. Я хочу, щоб він це знав і завжди буду йому про це нагадувати.
5: Мене звати Гойдик Тетяна. Я координатор об'єднання родин зниклих безвісти і полонених 95-ї ДШБ. Координатором я стала в силу тих обставин, що в цій бригаді проходив службу мій рідний брат. І коли він зник безвісти, я доєдналась до об'єднання, ну ми об'єдналися всі. І таким чином утворилася група з майже 2000 людей. Брата я не знаю, що з моїм братом і де він. 3 роки, 8 місяців і сьогодні 9 днів. Будь-якої інформації про нього немає. Найважче в цій ситуації, що тато 82 роки, мамі 68. Минулого року тато пережив 2 інфаркти, мама – мікроінсульт. Я просто хочу, щоб вони дожили до моменту, щоб дізнатися, що з їхньою дитиною.
3: Ви всі належите до різних організацій, які об'єднують родичів військовополонених та зниклих безвісті, або очолюєте ці об'єднання. Наскільки вам це допомагає?
5: Допомагає, звісно, тому що краще, ніж той, хто перебуває в такій ж біді, тебе не зрозуміє будь-яка людина. Можна, знаєте, коли в людини пропадає зір, ти можеш закрити очі і уявити, як їй важко, але жити з цим ти не будеш. І, звичайно, коли люди нам кажуть, ми тебе розуміємо, ми знаємо, як тобі важко, люди, в яких такого горя немає, ну, це неправда. Тому що поки ти не переживеш, ми тут, жоден з нас не обирав свою долю. Насправді. І сьогодні Юлія Ростовська розплакалась, коли нам сказав посол США при Святому Престолі, що ви дуже сильні жінки. Це дуже боляче чути, бо ми не обирали бути сильними. Ніхто із нас тут присутніх не хотів би бути сильним. Але так склалась доля. І ми вже змінити нічого не можемо. Крім того, що, знаєте, стипивши зуби, я по-іншому це сказати не можу, понад зусилля свої, живучи в цьому страшному болі, просто боротись і не здаватись.
6: Мене звати Алла Діденко. Я наречена військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ, який знаходиться в російському полоні вже 5-й рік і має 3 незаконних вироки. Він є незаконно засудженим. А все, що ми дізнаємось, як вже сказала Юля, ми дізнаємось з російських телеграм-каналів, коли вони виносили вироки, вони все це публікують на своїх телеграм-каналах. Також ми дізнаємось інформацію від звільнених з полону. Тобто ми чекаємо цих обмінів дуже сильно, щоб хоч щось дізнатись про свого рідного. Чи хтось бачив його, бачив, як він виглядає, який в нього стан здоров'я, тому що всі наші рідні, вони важкохворі, важкопоранені. Мій наречений має поранення з боїв за Маріуполь. І за ці роки були звільнені з полону, які розповідали про стан його здоров'я, про те, як він виглядає, про те, як його рука і тому подібне.
3: Алла, чи окрім родин, які переживають подібне горе, вас підтримують також і інші люди?
6: Щонеділі в нас проходять акції в підтримку безвісти зниклих військовополонених, цивільних заручників, де виходять сотні людей. Помімо рідних самих, також з нами виходять зовсім незнайомі люди. І це по всім містам України. Для нас це важливо.
3: Це була перша частина інтерв'ю з родичами українських військовополонених та зниклих безвісти, які наприкінці вересня відвідали Рим і Ватикан. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані президента Республіки С'єра Леоне. Святіший Отець звернувся до учасників зустрічі з нагоди 10-ї річниці публікації «Аморіс Летіція». Кардинал Коувакат виступив із доповіддю на початку зустрічей під назвою «Дух Асізі між пам'яттю та пророцтвом». Дикастерія служіння милосердя у співпраці з губернаторством держави міста Ватикану організовує благодійну збірку на підтримку населення України. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску.
1: У четвер, 8 жовтня, папа Лев XIV прийняв в апостольському палаці у Ватикані президента Республіки С'єра-Леоне Джуліуса Маада Біо, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем. Як зазначається в повідомленні Ватиканської прес-служби, під час дружніх переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення міцними двосторонніми стосунками та відзначено внесок місцевої церкви у суспільство. Співрозмовники зупинилися на екологічних та продовольчих надзвичайних ситуаціях, які пов'язані із явищем міграції, а також на різних соціальних викликах з особливою увагою до молоді. Крім того, було підкреслено важливість праці заради розбудови миру та реалізації проєктів у сфері освіти та розвитку. Нам, безперечно, є чому повчитися у сімей. Саме тому Лев XIV закликає до уважного слухання та глибокого розпізнання глав східних католицьких церков та голів єпископських конференцій, відкривши у середу 7 жовтня ввечері у Ватикані зустріч на тему «10 років Аморіс Летіція. Звіщати Євангеліє разом із сім'ями сьогодні». Цю зустріч він скликав з нагоди 10-річчя апостольського напоумлення папи Франциска Аморіс Летіція. Пріоритетом є вміння вислухати, щоб мати змогу сформулювати відповіді на запитання сімей, які живуть у цей час, що значно відрізняється від того, що було 10 років тому. Їхнє життя ставить перед нами також запитання, які заслуговують на те, щоб їх розглядати сміливо. У багатьох контекстах спостерігається дедалі більший розрив між тим, як сприймаються сексуальність та інтимність і християнське бачення подружжя, сказав Лев XIV. Зокрема, думки папи спрямовані до молоді, яка не перестає прагнути любові, вірності та приналежності, але якій часто важко зрозуміти, що таке бачення любові може втілитись в їхньому житті, або повірити, що зобов'язання на все життя є умовою досягнення того, чого вони прагнуть – економічна нестабільність, міграція, насильство, самотність та інші форми емоційної вразливості у свою чергу впливають на вибір людей та на те, якими вони уявляють своє майбутнє, пояснив папа. Він закликав звертати увагу на ці конкретні обставини життя людей, які потребують супроводу. Як пастирі, ми отримали відповідальність у будь-який час, коли це доречно чи недоречно, звіщати красу Божого задуму щодо подружжя та сім'ї, а також її покликання до любові та ніжності, зазначив він. Це виклик, але на допомогу приходить мудрість Божого люду, яка проливає світло також на ситуації, позначені труднощами, самотністю та на перший погляд невдачами. Сам Господь, додав Лев XIV, терпеливо навчає нас, коли ми знаходимо час, щоб слухати, і нам, безперечно, є чому повчитися у сімей. На його думку, особливої уваги заслуговує тема вразливості, оскільки вона може глибоко вплинути на те, як люди сприймають себе, своє майбутнє і навіть свої стосунки з Богом та церквою. Досвід крихкості ставить питання, чи здатні ми залишатися поруч один з одним, коли життя вже не відповідає нашим сподіванням, і чи вміємо ми розпізнавати дію благодаті також у ситуаціях, позначених обмеженнями, ранами та тим, що виглядає як невдачі. І в цьому аспекті досвід сімей може чогось навчити всіх, адже крихкість є частиною нашого спільного людського стану. І отже, також життя церкви, сказав Лев XIV, додавши, що нам потрібні благодать, прощення та можливість починати наново, щоб виконувати Божу волю.
0: Францисканський інститут духовності Папського університету Антоніаном на базі кафедри духовності та міжрелігійного діалогу організовує серію зустрічей під назвою «Дух Асізі між пам'яттю та пророцтвом», присвяченої преосвященному Луїджі Падовезе, апостольському вікарієві Анатолії у Туреччині, якого було вбито у квітні 2010 року. Ком'юніке університету зазначається, що з нагоди 40-ї річниці екуменічної та міжрелігійної події 27 жовтня 1986 року, ініційованої святим Іваном Павлом II, який започаткував дух Асізі, прагнемо глибше дослідити спадщину цієї історичної події, щоб сьогодні та в майбутньому вона могла стати допомогою у подоланні викликів, які ставить перед церквою та суспільством сучасна реальність. Цикл зустрічей розпочався 7 жовтня у приміщенні Папського університету Антоніаном. Першим доповідачем цієї конференції став кардинал Джордж Джейкоб Ковакат, префект дикастерії у справах міжрелігійного діалогу, який виступив з доповіддю на тему «Зустріч 27 жовтня 1986 року та енцикліка «Магніфіка Гуманітас» Лева XIV». Насамперед він зазначив, що дух Асізі залишається живим і через 40 років і говорить нам, що християнська відповідь на війну та єдиний шлях до миру – це людство, яке молиться, яке йде разом, яке насамперед відкладає зброю. Від історичного дня міжрелігійної молитви за мир в Асізі, що відбулася 27 жовтня, до енцикліки «Магніфіка Гуманітас» Папи Лева XIV, ті, хто вірять у мир, плекають впевненість у тому, що братерство є єдиною можливою основою для сталого майбутнього. Далі кардинал Ковакат підкреслив, що спадщина Асізі залишається надзвичайно актуальною і сьогодні. Якщо у 1986 році завдання полягало в тому, щоб не дозволити логіці протистояння мати останнє слово, то у наш час виклик полягає в тому, щоб не дозволити логіці сили, підсиленій алгоритмами, переконати нас, що війна – це неминучість. Кардинал нагадав, яким був світ у 1986 році, та пояснив, чому святий Іван Павло II вирішив організувати День молитви саме в Асізі, місті святого Франциска. Він також пригадав слова папи Лева XIV з нової енцикліки «Magnifica Humanitas», де засуджується тривожна реабілітація війни як інструменту міжнародної політики, а в іншому пункті говориться, що арсенали знову стають у центрі уваги, а ядерне стримування подається як необхідна умова безпеки. Тому, зазначає кардинал, через 40 років Асізі – це не спогад, це нагальна потреба. Водночас він наголосив на чіткій позиції церкви щодо сучасних технологій. Не існує алгоритму, який міг би зробити війну морально прийнятною. Штучний інтелект лише робить конфлікти безликими, знижуючи поріг насильства. Префект пригадав про те, як народжувався дух Асізі, що спирався на бачення святого Франциска та документ Другого Ватиканського собору «Ностра Аетате». Це була не дипломатична зустріч чи спроба знівелювати відмінності між релігіями, а спільне паломництво у тиші та молитві. Кожна традиція молилася за своїми звичаями, визнаючи, що мир – це дар, якого ми не маємо і про який потрібно просити. Отож, папа Лев XIV у своїй енцикліці «Magnifica Humanitas» офіційно включив день 27 жовтня 1986 року до магістеріуму як критерій для тлумачення сьогодення, закликаючи віруючих не втомлюватися молитися за мир і докладати зусиль для його втілення. Кардинал Ковакат побажав Францисканському інститутові духовності вивчати мир, практикувати його, формуючи людей, здатних бути відкритими до іншого, адже саме молодь першою помічає, чи за нашими словами йдуть справи.
1: Дорогі друзі, як і в минулі роки, з наближенням зими та Святого Різдва наша дикастерія служіння милосердя у співпраці з губернаторством держави міста Ватикану організовує 22, 23 та 24 жовтня надзвичайну благодійну збірку на підтримку

0: конкретною допомогою допоможе передати нашу підтримку братам і сестрам, які переживають трагедію війни та носять на собі її рани, пише апостольський лимузинарій.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Родичі українських військовополонених та зниклих безвісті, які наприкінці вересня відвідали Рим і Ватикан, розповіли в інтерв'ю для ватиканських медіа про біль очікування, надію на повернення своїх рідних та силу, яку знаходять у вірі, взаємній підтримці і боротьбі за тих, кого люблять. Пропонуємо вашій увазі першу частину цієї розмови, яка відбулася в студії Радіо Ватикану після зустрічі жінок з папою Левом XIV наприкінці загальної аудієнції.
3: Мене звуть Ростовська Юлія. Я дружина незаконно засудженого на 27 років, прикордонника, оборонці Маріуполя України. Я дуже за ним скучила і хочу, щоб він повернувся додому. Коли він потрапив в полон, нашій молодшій доньці було 6 місяців. І він останній раз її бачив в бомбосховищі в Маріуполі маленьку, а зараз нашій дитині вже 5. Дитина у нас, не хочу казати, хвора, але має цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний і розлад аутистичного спектру. Можливо, це спричинило те, що в Маріуполі ми попали під обстріл градів. Я хочу, щоб він повернувся, я хочу, щоб наша родина з'єдналася і щоб наші діти росли в повноцінній родині.
2: Юля, ви колись мали можливість сконтактуватися із своїм чоловіком?
3: Це майже неможливо. Тобто, якщо ми щось бачимо, то це якісь канали Російської Федерації, наприклад, коли його засуджували, я бачила це, там виставляли, але такого зв'язку нема у нас. Це основна проблематика взагалі того, що Російська Федерація не дає можливості військовополоненим України хоча б якось виходити на зв'язок зі своїми рідними.
2: Сьогодні ви всі брали участь у загальній аудієнції з папою Левом XIV на площі Святого Петра у Ватикані. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями.
3: Я була тут перший раз, я взагалі в Ватикані перший раз. Для мене це неймовірний масштаб, дуже все так на високому рівні і дуже все приголомшливо. Тобто я сиділа, я затамувала подих, наскільки багато людей, країн, і хочеться, щоб весь світ побачив, що українці незламні, що ми боремося, попри все, що є у нас в країні, ми все одно стоїмо, стояли і будемо стояти.
4: Мене звати Олеся Ауліна, я голова громадської організації «Об'єднані морем» та дружина військового моряка, командира катера Даміра Ауліна. 3 березня 2022 року катер був уражений ракетою, внаслідок чого 11 членів екіпажу зникли безвісті, в тому числі і мій чоловік. На момент влучання я була на 3-му місяці вагітності, і після цього зв'язку з моїм чоловіком по сьогоднішній день в мене немає. Доля їхня не встановлена, а офіційного підтвердження перебування їх в полоні немає. Тому ми з родинами, об'єднавшись, працюємо над тим, щоб встановити їхнє місце знаходження і знайти.
2: Олеся, що вам допомагає не опускати рук?
4: Тільки віра, більше нічого. Буває моментами, коли опускаються руки, втрачається надія. Але ти розумієш, що окрім тебе ніхто більше це робити не буде. І розумієш, якщо просто помінятись місцями, і, наприклад, замість мого чоловіка була б я, він робив те ж саме і не зупинився б до останнього, поки не знайде. І одна із причин, чому ми сьогодні тут, тому що наші люди, українці, ми віримо, молимось і сподіваємось. Взагалі український народ дуже духовні люди. І сьогодні, перебуваючи в такому святому місці, це в першу чергу, мабуть, було як підтвердження. Хотілося почути молитву. Вона дуже красива. Я була дуже вражена. Нам дуже сподобалось. І хотілося відчути оцю підтримку. Це було приємно.
2: А про що ви згадуєте найчастіше, коли думаєте про свого чоловіка?
4: Наше знайомство, наші щасливі моменти. І найважче – це пояснити дитині. Важко пояснити дитині в 4 роки,

0: що тато не приходить додому, а ти не знаєш, живий він чи ні. То так. Я постійно своєму сину показую фотографії і кажу, що його тато герой. Я хочу, щоб він це знав і завжди буду йому про це нагадувати.
1: Мене звати Гойдик Тетяна. Я координатор об'єднання родин зниклих безвісти і полонених 95-ї ДШБ. Координатором я стала в силу тих обставин, що в цій бригаді проходив службу мій рідний брат. І коли він зник безвісти, я доєдналася до об'єднання, ми об'єдналися всі. І таким чином утворилася група з майже 2000 людей. Брата я не знаю, що з моїм братом і де він. 3 роки, 8 місяців і сьогодні 9 днів. Будь-якої інформації про нього немає. Найважче в цій ситуації, що тато 82 роки, мамі 68. Минулого року тато пережив 2 інфаркти, мама – мікроінсульт. Я просто хочу, щоб вони дожили до моменту, щоб дізнатися, що з їхньою дитиною.
2: Ви всі належите до різних організацій, які об'єднують родичів військовополонених та зниклих безвісті, або очолюєте ці об'єднання. Наскільки вам це допомагає?
1: Допомагає, звісно, тому що краще, ніж той, хто перебуває в такій ж біді, тебе не зрозуміє будь-яка людина. Можна, знаєте, коли в людини пропадає зір, ти можеш закрити очі і уявити, як їй важко, але жити з цим ти не будеш. І, звичайно, коли люди нам кажуть, ми тебе розуміємо, ми знаємо, як тобі важко, люди, в яких такого горя немає, ну, це неправда. Тому що поки ти не переживеш, ми тут, жоден з нас не обирав свою долю. Насправді. І сьогодні Юлія Ростовська розплакалась, коли нам сказав посол США при Святому Престолі, що ви дуже сильні жінки. Це дуже боляче чути, бо ми не обирали бути сильними. Ніхто із нас тут присутніх не хотів би бути сильним. Але так склалась доля. І ми вже змінити нічого не можемо. Крім того, що, знаєте, стипивши зуби, я по-іншому це сказати не можу, понад зусилля свої, живучи в цьому страшному болі, просто боротись і не здаватись.
3: Мене звати Алла Діденко. Я наречена військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ, який знаходиться в російському полоні вже 5-й рік і має 3 незаконних вироки. Він є незаконно засудженим. А все, що ми дізнаємось, як вже сказала Юля, ми дізнаємось з російських телеграм-каналів, коли вони виносили вироки, вони все це публікують на своїх телеграм-каналах. Також ми дізнаємось інформацію від звільнених з полону. Тобто ми чекаємо цих обмінів дуже сильно, щоб хоч щось дізнатись про свого рідного. Чи хтось бачив його, бачив, як він виглядає, який в нього стан здоров'я, тому що всі наші рідні, вони важкохворі, важкопоранені. Мій наречений має поранення з боїв за Маріуполь. І за ці роки були звільнені з полону, які розповідали про стан його здоров'я, про те, як він виглядає, про те, як його рука і тому подібне.
2: Алла, чи окрім родин, які переживають подібне горе, вас підтримують також і інші люди?
3: Щонеділі в нас проходять акції в підтримку безвісти зниклих військовополонених, цивільних заручників, де виходять сотні людей. Помімо рідних самих, також з нами виходять зовсім незнайомі люди. І це по всім містам України. Для нас це важливо.
2: Це була перша частина інтерв'ю з родичами українських військовополонених та зниклих безвісти, які наприкінці вересня відвідали Рим і Ватикан. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!